0: donde nace la noticia.
1: Invierno 2026.
0: La Mega FM 88.9. Repetidoras 90.9 en Alejandra, 88.9 en San Javier. Hacé de este invierno algo diferente.
2: Samba, Kishane, siempre así. Encima, encima, encima, encima, siempre así. Embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, siempre así. Encima, encima, encima, encima, siempre así. Embaixo, embaixo, embaixo, embaixo.